Şun 2026 ýylyň oktýabr aýynyň 9-y anyna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadarly dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmerniň robotdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogertçilik gyzyň gyýyk dolkundan gün eferden dikkatini hödeleýäris. Gün eferden berilen goýaşymda çanak anten arkaly Aşgabat wagt bilen 7'den 7 seçenli Türksat 4A'dan 12,092 megagertçilikden garizontal padaratsiyadan qaytadan dinlap berdiňiz. Hormat dinlejiler, goýaşymyň bu kitabyna daşaryt habarlaryny tehdit gollanma we türk dünýäsiniň daňlary atly hepdelik tapmaýan gepleşkerimizi dinlap berdiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlanyp alyp baran Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Arzuw Usta.

Бар болон чиши, кесмен, якман, диңе доңдурмак аркалы йок этмек, истесине де муны MRT-нин көмөгү менен амалга ашырмак мүмкүнме? Австралиядан келип коюшун хабар бу сорого өрөн ачасан жооп берер. Салам. Herdaher, täze bir technologik ösüş bilen oýanýan döwürwap dünýämizden lukmançylyk buwdagynyň begenlerji, umytlandyrjy habary dikkatiňizi ýetirmek isleýäs. Şu gün ugrumyzy günorta ýarym şara, Awstraliýa gönükdirýäs. Bu ýurt dünýäde MRT bilen ugrukdyrylýan ilkinji kryoblasiýa ulgamyny işe girdi. Halkarasyna çiýişi döňdürmek diýilip atlandyrylýan lukmançylyk edebiýatyna bolsa kryoblasiýa atlandyrylýan bu usul inni MRT-niň kömegi bilen amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda intervensiýan radiologiýa hünärmenleriniň üstünde üstünlükli işleýän bu usuly rak öýjüklerini ýakyp ýa-da kesip aýyrmak arkaly däller. Eýsem sözüň dolu manysyna döňdürmek arkaly ýok etmegi maksat edinýär. Eýsem çiş nähili döňdürilýär. Gelin ilki bilen bu technologiýanyň nähili işleýändigine giň işleýin ser salalyň we bu täzeligiň aňyrsynnaky tapgyra bililikde göz ýetirelim. Intervensiýon radiologiýa jemgyýetleriniň we halkara lukmançylyk çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu tapgyr taýyk injenerçilik bilen lukmançylygyň utgaşmagyna esaslanýar. Operasiýa utagyna uly kesekler edilmeýär. Lukmanlar ultrasess ýa-da kompýuter tomografiýasy arkaly çiýişiň yerleşýän ýerini anyklaýarlar. Soň bolsa deride diňe kiçijik igne deşigini açyp kryoprop atlandyrylýan ýürüýti ýygnaları göni rak dokunmasynyň merkezine sünçýärler. Ine täsinlik hem hut şol prosesde başlanýar. Ýygnalaryň içinden argon gazy ýa-da suw azot geçirilýär. Gazyň basyşy birden petelenine ýygnanyň ujunda -40dan -140 gradusa çenli ýetýän aşa suw buz toppagy emele gelýär. Rak öýjükleri şol döňdürjü sowugy sezewar bolanda olaryň içindäki suw molekulalary kristallaşýar we öýjügiň perdejikleri ýarylýar. Soňra amala aşyrylýan ýeňil eredilme döwürleri arkaly çiýişiň gan damarlarynyň gurulyşy bolýar we onuň iýmitlenmeginiň öňelinýär. Borjuny berjaý eden immun ulgamyz bolsa wagtyň geçişmegi bilen ölü dokumalary tebigi ýagdaýda arassalaýar. Gelin indi bolsa Awstraliýanyň uly seslenme döreden esasy täzeligi barada durup geçelim. Bu amal inni MRT enzamynyň içinde MRT şekillendirmesiniň gözegçiliginde hem amala aşyrylyp bilinýär. MRT skaneri amalın gidişini ekranına şorulatın ödününe göze uçulukta saklamağa mümkünçülük veriyar. Bu bolsa döngdürülen zoologun çayaklarının has takip keskitlenmeğine ve sağdın dokumaların korulmağına şerttir ödüyar. Lukmanlar inni bu toppağının çayaklarını has takip görüp biliyarlar. Öňürge, nervler, böwrek ýa-da bagyr ýaly ynjyk yerlerde ünüsli iş alyp barýarlar. Sydney şäheriniňki Liverpool hasahanasy tutuş ýurt boýunça MRT bilen ugrukdyrylýan ilkinji döwürwap kryoblasiýa ulgamyny ornaşdyrandygyny ma'lum etdi. Awstraliýa soňky döwürde bu ugurda özüni ýygy-ýygdan tanatdy. Sağlygy goraýş edaralarynyň maglumatlaryna görä bu usul aýratynna böwrek we döş mädiniň başlanygyç tapgyrlarynaky rak keselinde şeýle hem süňk ýumşak dokuma we bagyr çiýişlerine gowy netijeler berýär. Eýsem bu technologiýany adaty hirurgiki amallardan tapawutlandyrýan esasy artykmaçlyk näme? Elbetde onuň minimal
inevaziv, yani bedene mümkün bolluğuça az zeper yetirýän usul bolmagy. Ne uly skalpel ýyzy, ne de bir näçe gün dowam edýän ağırlar. Amal adatça bölekliğin anesteziyanın ya da yengil sedasiyanın kömegi bilen takminen bir kısa ağadın devamını tamamlanyar. Mäsahlar şol günün özünü öýlerine gaýdyp bilýärler we bar ýogy bir näçe günün devamını adaty durmuşlaryna dowam edýärler. Aýratynna ýaşy uly bolan agyr operasiýalara çydap bilmejek näsahlar üçin bu tehnologiýa diýsen uly mümkinçilik döredýär. Ol sağdın dokumaları qorap, dünge keskitlinen çiyişi yok etmege mümkünçülük veriyar. Üstesine de bu teknologiya dünge Avstraliya bilen çeklenmeyar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının azık ve derman terişçelerini dolanırış edaratının başta durmağına dünyanın ençeme değişli edarası tarafından tasdiklenen bu usul, Evropa yurtlarına, Şveçsariyada ve Türkiye'deki hastahanlarda hem üstünlüklü urunulýar. Lukmançılık dünýäsindäki bu dondurucu şol ratın özünde bolsa kalbymyzy ýyladýan ösüş geljekde rak keseline bejermegin has az ağırlı